0: Евролиствица
1: на Хит Радио Антена.
2: 10 хитов версти от 2 до 6. Покровител.
3: Ако се сдружите през ръчевание и хлаяние, настане попълно бивално удобие.
4: Rimti.r. Каковостни решитве за презрачевание.
3: Обичите зрак пика rimti.si.
5: Стара шара е денар.
6: Стари ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
5: Суровина. Заменяме еклени отпад и барвне ковине за денар.
6: Суровина.si.
7: DJ Time, back in time с приятели.
8: Петък, 16 октомври.
7: Разпродано.
8: Наявляме.